Majhne odprtine med velikimi kovinskimi rečnimi ladjami in pa majhnimi čolniči, prav tako kovinskimi, ki se s tokom reke narahlo dotikajo drug drugega. Miruje riba. Neposredno na njo na konici majhnega čolniča je golob.

na dnu majhnega rdečerja, okostega čvoniča. V njegovem trupu so ostanki včerajšnjega dežja. Zrcalo.